rẹ̀ jàgbá. Ẹ̀yin èèyàn mi, nǹkan gbé nǹkan ránù, ṣé kí n má tàn yín? Pẹpẹ yẹn gan gbọmọ pọn.